Harry Styles, American Girls. Så var der disco i din radio. Frem til radioavisen er det nemlig Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your